जिसको दुआ में मांगा तू है वही रहनुमा, तेरे बिना मुश्किल है एक भी कदम चलना। आए मेरे हम सफर खवेल्दख मोई खसोंगा दोर मितून एंड तुलसी कुमार एंड फिल्म ऑल इज वेल एंड फिल्म ऑल इज वेल दैट इज द रीमेक ऑफ कयामत से कयामत तक। Ujala Radio, daar ben jij op afgestemd. Jahab Hihuap, geniet lekker van je dag. Of het nou ochtend is, middag is, avond. Met Ujala Radio schijnt altijd de zon, toch? Dus dan is het altijd licht. En dan krijg je energie. Zo is dat. Energie krijg je van je favoriete radio, Ujala Radio.

Ugyanaz, Szona Csirija. Csirija. Csirija. Csirija. दिल से दिल तक उजाला रेडियो पर अब ये सॉन्ग उजाला रेडियो तू जाने तो